0: Barkley sin Crazy. Vi skulle tilbake til 2006, altså 20 år siden, året da Skrik og Madonna kom tilbake til Munch-museet, og Molde fotballklubb måtte ta den tunge veien ned til datidens første divisjon. FM.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.